0: Omo loni ka ma ya ma se je ko mo ti se bi fi tu ja wa ya o ga de so mo ye fe ku se wa ya yin tu yo ata
1: Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.

0: France.
1: Hello.
2: Ọ̀gbẹ́ni Ọjẹ́ Olúkáyọ̀dé ni ọlọ́dún kò lápàtà.
1: Ẹ ṣeun jàre bàbá mi.
2: Ìyá Debo.
1: Yóò bàbá.
2: Má jẹ́ kán mú ẹ sọ́wọ́. Ọgbọ̀ngbọ́n lágbàrá àti sáfínà àlù. Ìdí nìyẹn tá jẹ́ ẹ̀yin obìnrin nídìí lọ́kùnrin bá ti gbàdúrà ẹ̀mejì. Ẹ̀yin obìnrin nílò láti gbàdúrà ẹ̀mẹ́wàá. Iṣẹ́ rí àwọn ọkọ̀, àwọn abálé, a máa ń wè pé àlà nílé, a máa wè pé a lè gbé, a lè pe àwọn àbúrò wọ wá ní anytime, ṣùgbọ́n tóbìnrin ò rí bẹ́ẹ̀. Yes, tóbìnrin ò rí bẹ́ẹ̀, but notwithstanding, bẹ́ẹ̀ bàbá Ìdò.
3: Yes, sir.
2: Bàbá Lámàlà.
3: Yes, sir.
2: Ṣámàlà tẹ́ ń jẹ́ ní òjẹ́ kẹ́ mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Tó bá yẹ lóòótọ́ lè má fẹ́ máa yá yín. Ẹ pè ìjókòó, ẹ jọ sọ ni. Ṣàmọ́ ẹgbẹ́ tí ọba sí àjọṣọpọ̀, ẹ máa ká kúrọ́ tán jẹ. Obìnrin ló mọ̀ tó bá fẹ́ mú kílé gbóná, obìnrin ló ní. Tó bá dẹ̀fẹ̀ kílé tutù, obìnrin ló ní. Ẹ lọ máa ṣe sùúrù. e ka de gbiyanju te de ma ye bibi yin wo lekankan
1: lo
2: wa sanu yin
4: ya de bo ti fe pa le
1: e se bo sa yo da fun yin ba e wo se ri e le ko ba mi won oni do po osan gan ba de bo se ri e mu kan laarin emi ati titi se bi mo te fa anti si anti ko e mu kan laarin emi ati titi e mo
4: yan kan ni
1: hello
5: hello e
1: kuro le o je o ko yin ati titi e tin pe wa
5: aki ode ni lati
1: ati
4: e se go sa
5: Baba Debo.
4: Yes, sir.
5: Oja o. O ye ke ni ti fa ya wo ni pe aburo mi atana bo ye ke ti so.
4: A ri ale bi alase ni e.
5: Ha. Akuku be yen ko. Family mi ni e ti family ya ta bo je ti kokon. O ye ke so Baba ja aburo mi bo lola. Mo ra ya wo ni gan yo ti so nje ele fun. Mo wa fe be ya wo yin na ori Olorun. O fun oruru ka wa ruru.
1: Ha.
5: Ori Olorun. Baba de bo ki lo de
1: lo
5: de de pe ile yin ma to yin ma fun ra yin na ba di te a le yin
4: eh o fe so ra le da la senu le ni
5: yo ile yin tin to be se be se ran se ko se ma le ju wa o da le u re to to n da yin la mu to n wa la yin e ni so po re lo gbe yan wa o se ma po ara yin da le yin ru o
1: ele
5: to ti se ye ko ye tin don jade to bi en yoke wa ti do mo e be ti wa la pa ya wo yin Se to mo le do wa en la ti ya wen jo pa en ba ba do wa o to ba wa lo de to le wa ba ma so ko le jo ni le ni bi fe ni kan le ni le se ba be lo gba le te ba mu ya wen dan je le run pe le gba le na ni e le gba na
1: e ba so fun wo
5: o bring gan lo n bi le ni se ba te yin ba ga de to ko ya wen ya ta bro ni se mo ko to je ma ba won pa ni le so en la ti
1: e se o jare ah e wo awon alalubarika eda 0916893 1000 tabi 0911333893 tabi 0915 3 lona meta 4893 hello e kuro le oruko yin ati bi
4: se wa e kuro le ba
2: yes sir kan ah jo e ko so
1: se on wo se ti ri ba yo
4: yes
2: ah e wo e mu baba de bo da da o da pe ko nse aburo won tori eyan le fe ma buru yan wa ma so fun ya wu yan rara eh so ti ba ti ba ka won mo gbe won so ye se ni
1: ah
2: o nse aburo baba de bo leleyi o
4: ya
2: de bo
1: ah
2: e mu ra da da tori ko ma je be ah ah ko ma je be yan ma so pe mo fe mu aburo mi wa o ah o da pe e mu baba de bo da da
1: ko
2: nse aburo mi le eh mu baba de bo da da emu baba de bo rara ko nse family won le ni e baba de bo iro le pa e pa gba rara rara rara
4: emu baba de bo ta do lo sanwo ori le ni
2: ah e ka ni ba e nti e ke won ni iro ni
1: emu
2: ah gba gba rara
1: ko ti so
2: e ko ma lo o ti gba se e ko ti se ba royun ni e ko ti se ewu e ko ma lo
1: e ma
2: gba rara
4: lo lo su meta le
1: e wo mi zakola yo mo da fun yin o ah alara n fun mi na bo ni ah se ri
4: titi o
1: len fun ton so yi e wo eni ni titi o kronu le mi eni ni emi ga emi ni fowo nje le o ba de bo e kan fi 1000 kekere le gbogbo nje te nje lati jo inu leyin se lo bowo te nfi le le fi je oni
4: eh to ba lo ba titi adu e se mi
1: nikini
4: sori odun meta lo mi
1: gadi fa ati asiri yin ti tu
4: odun meta lo mi gadi fa
1: asiri yin ti tu titi o nse aburo
4: yin beru blo re o
1: Titi o se aburo
4: yi.
1: Iwo omokunrin yi se n to fe se fun mi re. Mo finu tan tan iwo omokunrin yi. Titi o n se aburo
4: re. Aburo mi ni titi.
1: Like titi o n se aburo yi.
4: Se oro ti wa
1: ba se jora wa. Odu wo ni. Eyin dudu titi pupa. Titi pupa mo sa ri na.
4: Eh baba mi dudu ya wa pupa.
1: Titi se mo rin nu le bi po n gangan lo fe mi sinu le ni.
4: Aburo mi ni. Aburo ni kan.
1: Lai la won le
4: gba. Aburo ni kan ni.
1: Se ri n te wa se ri.
4: Ti lo so yi.
1: E ti e ti wa so e ti wa so pe
4: ara
1: to ba wu ni odaru le e so pe mi wa seru emi wa seru fun titi to ba ti e jaburo yin se mo fe seru fun ni se mi jeru e ni titi titi
4: bola ye tiye ko do bola ye ti
1: ta ma nda ye bi mo se won ni bi titi ni badibo se won le bi titi ni titi ohun le wa
4: awon bo soro do
1: awon e je hello e kuro loruko yin ati bi ti e tin pe o
2: Hello, Benny. I do look at you.
4: Yes, sir.
2: That's a call out,
4: yes, sir.
2: Cool, Lena. Should be like the Pushiko, my yaw coin.
1: Titi eleyi o yin lo ni oloko yo kuro nu le temi ni eyin so pe yin le se eyin le ni le
4: leyin ko ojoko re
1: eyin le ni le
4: sori to ba ko kolu o so mo kan titi yen to bi
1: nibo na ti se se mo to sele yin ta wa se re baba debo te ba ti mo pe ki titi mo lo emi na o pe aburo temi ko te ni ki so fun yin aburo mi meji ni nbo awon na wa jomo gbe ajomo gbe bayi
4: e ma ku won bo
1: ki ma ku won bo ehn 50-50 nu
4: ani o ma ku won bo
1: eyin o yin ko won de
4: ani won fi le won ku odule
1: nbo laburo temi emi o se emi ni kititi mo le ni pe ko ma re
4: titi o ni bi gaga tin lo
1: titi o ni o ni bi gaga tin
4: lo a do pele ni
1: se mo pa lati fun mi na ko si gba te fe lo sun lati gba titi ti de oro oru bayi le mo ndide bi ma ti pe yen so e mo so pe le sa
4: duwa e ti lo buru nu pe
1: ke adura te se kititi to de
4: se o lo le gbose
1: ba de bo
4: ati pe
1: ki lo mu o laju le loru in se mi se ni laju le oko mi ni se ri asiri yin o to tu e o tu ba asiri yin o to tu emi o se fi yin lala
4: o fi mi lala
1: at this point se wo ki
4: kaluko o fi mi lala
1: bi se ri mo ti so lekan e fowo mu kan ninu ke e fowo mu emi o abi titi e mu kan nu amejeji tori pe o ti ran gagodagola wa pe titi le feran ju yawo yin lo so ti yin ba titi le fe bo ni titi gan na se ba se pe ko loju ti in bonje fun ibi to ba joko si lo ti ma jon emi na ni ti wa pale abo in fo bo ko ni kankan ba mi se o eh ko ri se le kankan se
4: iwo na lo ye ko pale abo mo
1: emi
4: so o mo pa jo wa fi o ni
1: ajo wa eyin melo ni ojo titi on gan se won ri lojo ta se gbeyawo
4: o wa nbe
1: in o ri bi n ba ri eyin ti ri nu picture
4: oh that money
1: in ri
4: oh that money
1: ati se ri
4: 250
1: baba debo
4: lo fowo sure ra
1: baba debo ati tissue o ati ora so un o ti e wa fe titi nu lemi mo mo ti tan mi
4: lo su meta ko to lo
1: nibo o su ato su meta ko do se kan o gbo ko le eh ka wa me ni to ni le nu e ma ti yin gba na se bo lori oro titi ka wo boye yin le ni ni abemi mo ni le yin je won pe o agbara obirin yin je won re fun yin
4: eh ko su wa
1: je pe number ta ki yin to je won re fun yin obirin o sai dede le ri o
4: ado si wala
1: ba debo e mo je n le ri o obirin o sai dede le ri
4: ado si wala se be
1: lo e wa ba n kilo fun baba debo
4: sa ti je ke mi lo bi se
1: e ba n kilo fun
4: ke jo dale ke jo
1: ko sa mo ti mo ti se awon ti ewo won ba n gbe bayi ni tesere oni dele
4: titi won wo
1: won gbe ni
4: titi won wo
1: won gbe ni
4: ti ba ni street
1: ni ke ni street wo awon
4: ti to ba bu o mole bayi
1: eyin ti e ni ba yin na gbogbo ti se wa nu mi e ba so fun ba debo e ki lo fun ba debo won tu ti bere won poro won la buru awon ni won gbe girlfriend wa ka mi mole iwon o le gba lai lai 0916893 1000 tabi 0915-3334-893 tabi 0911-3 lọ́nà mẹ́rin yẹn 3333-893 bọ́ọ̀lù àbúrò yẹn ó ṣe ó kúrò lódi di ìlú ó wá sílé mi ẹ pè mí ẹ sọ fún mi ìn tí wá sọ̀rọ̀ ó tún wá lọ́jọ́ mẹ́ta gbáǹkó ẹ tí wá sọ fún mo tún wá ìn bájà wá nírọ̀lẹ́ tèmi o mo tún wá sọ fún yín ní tùbínùbí ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ni fọwọ́ lalẹ̀ fún mi sẹ́yìn lè gbàrú ẹ̀
4: tani ọmọ pe titi osun ora
1: o n gbọ ko mo gbọ ni ake kaka ko lọrọ gbọ lọrọ temi
4: lọ bi ti wa ni
1: bọ lọrọ ba gbọ ko lọrọ bọ lọrọ se ni
4: abọ gbọ mi to ba ti di bi afẹjumọ o ko lọ kanle ko na re
1: emi o ti
4: to ba ti sile koko kunle fun ko
1: se mo to se eyin
4: eyin
1: eke mi tu be titi
4: ah afi ko
1: be ibe egbe o n yọ
4: wo ni ko lo
1: badebo
4: to ba mu osowo
1: se ba na mo wa de ni wole en wa ju eyin ata tawon ebi yin
4: ni se mo wo ni to ba joko le olori mole
1: debo to ye pe to ma n dele aye bi mo yin mo ti bi lomo
4: ita lo so yin o
1: ah badebo lori pe mo wa loko
4: ebi lo tun tele olori mo ti wa
1: mo e tu ah nkan mi ti wo nkan mi ti wo ibi teyan ati debo titi di si e te mo so bayi yin dariji te ba so fun mi baba debo nibo le di si
4: saboni ani ko lo be
1: badebo in ba yin si e o badebo un o sele lowo ti mo ti e wa inu ti e ti wa bi mi tan mo ti yari n te so yin keru mi kuro le fun eyan ati titi ni o da pe n te fe nu
4: e o ti da
1: na no e bi n ba ti gberu mi bayi be ba ti le titi lo bi mo ti soro yi o to ye ke pe titi bayi ke le lo yin keru mi kuro nu le bayi eyan ati titi
4: e si to le me
1: e jo mo gbe
4: e ore da bi ore da bi eya fe suje o wa me ko fi rara
1: seri don isi fe se ka o badebo so ti yin se mo pe won kini mo le se fun badebo gan ba tori inu won ti en bi mi awon ataburo won titi kini mo le se fun won e dakun e pe wole eyan kan lo ti so o de eyan meji
4: sori igba ti won lo ro yen so fun o mo pe mo le ti mo gbe
1: na kini
4: mo ta o ba ti da no janu leyi wo loko mo je kini
1: nje ide ko si kan ti se mi
4: e
1: lo re nbe lo mi ko si kan ti o se mi
4: e mo tele o kini
1: nibo ni
4: e mo tele o kadi
1: ni kini lati se kini
4: bi wo se se niyan
1: lati se kini
4: sori o soro kan lekan oro ni mo fe ko tele
1: o da ngbo
4: eh mo fe ko tele oro
1: o ya
4: eh oni o keru e o jade
1: kin le lo
4: eh ko tele ko jade
1: olohun o ni
4: je araye na se bo se wu
1: mo didi soro ni kin le gbon te fe se ni
4: mo se pala folo bo se wu mi
1: se ri ti obirin ba so yun e okunrin mi e to je okunrin lo to yo tete mo be yawo re pe yawo mi mo ni fere mo lo ni
4: kembi oleyin omo be o ye
1: ke mo
4: eyin omo be ni kembi
1: emi ma si wa nta o badebo a n poro badebo ebe mi o ele titi lo
4: eyin oba tutun ogbe bo se wa
1: yi ele titi lo
4: ogbe ti pa teru teru ni
1: ele titi lo ele titi lo hello
4: o ni ko nu leyin o
6: I ka ku eto
1: e se o jare o ko yin ati bi ti e tin pe wa
6: mo dupe ni lati odo lo kekere
1: e se o jare ati dupe e ba so fun badebo o
6: abadebo ko si bi ton tin se ru e e mo ko nkan keke jale gan lasan e fe da orogun si ile yin
1: ah
6: e se o yi pe keyan fe yawo ile obirin nikan na fi sorogun ni ha eyan ba ti le ma ba yala family yawo gbe tabi family oko o ti ni orogun ninu ile o ti bo ti ori ile yen ti di ile olorogun I'm telling you the thing o le je family yawo o le je koko o si nkankan to wa nu pe keyan gbayan si ile o tó bá nídìí kan tàbí kejì jẹ máa jẹ kíyàwó yín wà wúlò ajalagbaja o mo fẹ ṣe nǹkan báyìí fún ìdí kan tàbí ìdí rẹ ó ló máa sọ pé no problem àṣẹbí for the meantime ni ó ń ṣe pé ẹkan máa dé ẹkan máa fi àṣẹ mọlẹ bọnà tí ń ṣe rú ẹ who does that ẹ má máa fi ipò tí ọlọrun fún ọkùnrin oníkẹfí yín obìnrin jẹ ẹ ti gbọ.
1: Ẹṣeun.
4: Ọlọ́run kò jáde lólè.
1: Yóò dà fún yín, wọ́n yàn mí jẹ ní ẹja
4: mi o.
1: Bàbá Àdèbó yàn mí jẹ dákun
4: o. Ìráyè ṣe bó ṣe wù mí nulẹ̀.
1: Bàbá Àdèbó ti yàn mí jẹ o.
4: A máa dẹrù bà mí nulẹ̀. Níbo? Ìgbà wo lọ́ọ̀kẹ́ rú
1: rẹ lọ? Ẹ̀jẹ̀ ń pe nọ́mbà àtàwọn yàn mí jẹ gbà mí lọ́wọ́ bá Àdèbó 0916893 1000 tàbí 0915333 4893 tàbí 0911-3-8-9-3 ẹ̀yin ara ilé ẹ̀dàkùn ẹgbà mi o badebo ti yàn mí jẹ wọn fọwọ́ lágbá lójú ẹ ló ẹ kúrò lórúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
6: Ẹ pẹ́ẹ́tò ó
4: yẹ́sùn á
6: ó ti àgbo ni o.
4: Yẹ́sùn
1: á. Ẹ̀ló ẹ̀dàkùn ẹ tún mi pé ẹ ṣàánú mi ẹ gbà mí lọ́wọ́ badebo o 0916893 1000 ẹ̀yin mi jẹ.
4: Ẹja wo lọ fẹ́ lọ.
1: Ìṣirè sọ fún màá mi. Yín lọ sọ fún mọ́ mi tẹ́ ń ṣe fún mi. Ìní gbà yín lọ sọ fún mọ́ mi ẹ ló ẹ kúrò lé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Ti ìpè ń ti ń réra wọn. Ẹ dákun tó rọlọ́ ẹ pè mí o. Ẹ bá a sọ fún Badebo wọ́n yàn mí jẹ kí mo lè ṣe fún wọn náà ẹ kọ́ mi lọ́gbọ́n. Ẹ yá mi lọ́gbọ́n nú.
4: Àti ìta dandan wò.
1: Ìyìn níbì kan rè. Mo ti di ìsọ̀yún òní.
4: Mo ti pe àwọn oníjàlù kere. Àwọn oníjàlù kere kí wọ́n wá bọ̀ kẹ́rù rẹ.
1: Èmi ò níbì kan rè títí ni kó bóde.
4: Ẹ̀lọ́.
1: Àwọn Hello.
7: Hello, sir.
1: Hello.
7: Hello, sir.
1: Hello.
7: Yes, sir.
8: Se bi eyin le ngana fun.
1: Mm.
8: Abi
1: emi ni ati titi.
8: Egbe me amala ka na ke da ti labe.
1: Ah.
7: Eh.
1: To.
7: Ko da si labe.
8: Mm. Let me.
7: Ah, eh.
8: Yo ka bi ti lo.
7: Eh. Ti se bawo. Sori lale ijo lo wa jade nule.
1: Awon tin ko mi nu.
7: Lale ijo jade nule.
1: Ah.
7: Eh, baba oni jalukere, e ma muri basibo.
1: Baba jalukere wo.
7: Ina keru re si.
1: Ni le temi.
7: Awon jalukere, awon ma papa ti e ni kini leyin lele.
1: Se mo pe bi ba. Ba de bo bi ma jade bi o pa yin.
7: Eh, mo lo.
1: Se mo pe bi o pa yin.
7: Ba ti lo, iraye se bo se
1: wo. E me lo le lo nje sile.
7: I
1: se wahala, I ro nje sile ti ti o ti wa mo ba nje nbe.
7: Sori titi gan, yo le gbadun nu le.
1: Asiri ti tu.
7: Mo se ri di ye.
1: Hello, e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa.
6: E je kin kini kan ye yin pe igba si awon obi ni bi ni mo bi aburo ni ye.
7: E
6: je ile. Igba te yin na ni iyawo, te ba ti bi omo tun, lawon na je ile.
1: Mm.
6: Awon mo te yin na ba bi le ra won lo nje egba atakuro. Ke won ti pe idile kan le yin na. Ile kan ni bi te ti jade. So e le daru luru po mo sapa idile oto ni idile ti idile kan sese le yin na ku gbe royin so e nilo lati so ile yin e nitori wi pe ibi te yin ti jade ke ma le so ibi te yin na tun fe bi e yin na bi ti family ti yin ni so e nilo lati se si se ba do ba de ni bi kan te fe gba won sile e ma pe yawo ni ni
1: ti ti bi ni
6: a ya lagbaja o ni di bye so ta na ba de zi e le ranra ni gbogbo ana ona o pe a o so ni ko ke to ro go obirin ni to ba lerun anu lara fun ara igun lo ma so awon step ko ku so e ma confuse pe e ko le je ni step
1: ka mo se un wo
6: e ku se mu dupe na ni
1: e seun jari ah anti dupe yo da fun yi o
7: sorry nu le o le sun be lale
1: ba won kan le wa kan mo fowo lale ga ara fun mi
7: ni hello e ku
1: o le jare oruko yin ati bi ti e tin pe wa
8: aki ode ni le kan se lati
1: e seun jari bo da mi aki
8: Ya Debo.
1: Eo.
8: Ora ini da dura o.
1: Ha.
8: Okun uru ka wa uru.
1: Hmm.
8: Ile obudo ki o.
1: To.
8: Olo arun yin lowo.
1: Ami. Eseo. Mo ti gbadura gbadura. Ijogbon ba Debo yi na ni. Mo ti gbadura won fe so lu eda lai ma madura gba. Ijogbon yin ti poju ba Debo.
7: Ejo lo so ko.
1: Ba ti pa kan nikan ru lilo yi na le ntenu mo. Yin ni bi kan re mo.
7: Eh,
1: lo
7: bi kankan mo.
1: Won o lo bi kankan
7: mo. Mo ti pe babo nida.
1: Titi
7: ni
1: okuro.
7: Fi owo, o ni fowo ko eru.
1: Titi ni okuro.
7: Mo ti pe o ni jalu kere cho wa ba okeru re.
1: Titi ni okuro je.
7: Ibi to ba fe wo ko lo.
1: Ejan ba yin soro eje mo gbo. Hello, edakun etun mi pe jare 0916893100. Ki sare gbe pe mi meji meta 0915333484893 tabi 0911 3 lona 4 893. E baba Adebo soro nitori pe intern ko mi mo n fi so wa alaafia mi ni o toro ko ma je pe in se tinu mi ba Adebo
7: mo fe ko se
1: tinu in se tinu mi fun yin se e le fe gbo won ko fun ye n pare
7: ka ba bu kere o ti lo koja odun medogun nu ile mi
1: ebe in fe be ti mo so pe nu ile mi
7: to ba tesiwaju
1: in fe be ti mo so pe nu ile inu ile wa
7: si to buru nbe
1: baba de
7: bo ba tesiwaju
1: e so pe inu ile wa
7: ma de hale pe boya
1: won na
7: pe ori ebe nbe wa ngoro
1: eye so pe nu ile mi
7: e se o gbe ti pa teru teru
1: ni inu ile wa 0913 e se un jere o ti ti re e mo binu toro lo awa ko la nre o o le je network abi pe ni njara won badebo ife ngbo ke mo so pe inu ile mi
7: inu ile mi ni
1: inu ile wa seyin le ni le mo bi ni ojo wo mo bi yin pe badebo onje ti tan le o e dakun o e ja ro onje si le o ki elo le file
7: o ran lowo lajo je
1: emi
7: o le mo se wahala
1: mo ngbo bukata
7: yin ti
1: mo
7: ngbo
1: bukata titi
7: ko ma mo wo ti ele
1: seri Badebo.
7: Se won fe ma fowo ti e dajo
1: ni. Ni ba yin pariwo mo. Se ra won ton ti pe awon alalubari keyin.
7: Ajo to ba wa lo temi. Kana. Njo ba lo ti e na kana.
1: Badebo.
7: Kini won fe ma fowo ti e se?
1: Awon alalubari keyin ti ko mi
7: ni. Ebi oro de duwo yi. Bi oro de duwo yi. Lo be titi ni o.
1: Kemi be titi.
7: To ba fe ri iyo nu mi.
1: Moda. Ninu kan e mu kan ninu emi ati titi ninu emi abi titi ikan lo fun ara won
7: eyin mejeji ni mo mu
1: ikan lo fun ara won.